Dar je buvo smeše se mnogo Publika ta večer Naizdjala na ta kukla